Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Tony Albanese vào hôm thứ Hai tại thủ đô Canberra. Cuộc gặp kéo dài khoảng 90 phút. Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Takaichi nói rằng tình hình quốc tế đang trở nên phức tạp và nghiêm trọng hơn. Bà cho biết vì lý do đó mà nhiều năm qua bà đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa các quốc gia cùng chí hướng. Bà nói Australia là đối tác đi đầu trong khuôn khổ hợp tác này. Bà Takaichi cũng bày tỏ kỳ vọng Nhật Bản và Australia sẽ đóng vai trò đi đầu để đảm bảo ổn định khu vực trong khuôn khổ phiên bản cập nhật của tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất thúc đẩy nỗ lực bảo đảm nguồn cung năng lượng hai chiều ổn định, có tính đến diễn biến hiện nay tại Trung Đông. Hai lãnh đạo cũng trao đổi về an ninh. Hai bên xác nhận sẽ xúc tiến dự án đồng phát triển tàu hộ vệ mới của Australia dựa trên phiên bản nâng cấp tàu hộ vệ lớp Mogami của lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản.
1: Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia vừa nhất trí thành lập nhóm công tác nhằm cụ thể hóa hợp tác trong lĩnh vực trang thiết bị và công nghệ phòng vệ quốc phòng, trong bối cảnh Nhật Bản đang nới lỏng các hạn chế về chuyển giao trang thiết bị phòng vệ ra nước ngoài. Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Koizumi Shinjiro và người đồng cấp phía Indonesia, ông Safri Samsudin, đã hội đàm tại Jakarta. Phía Indonesia hoan nghênh việc Nhật Bản thay đổi chính sách. Hồi tháng trước, Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao trang thiết bị phòng vệ ra nước ngoài, cùng các hướng dẫn thi hành liên quan. Các quy định trước đây vốn chỉ cho phép chuyển giao thiết bị trong 5 lĩnh vực như cứu hộ và vận tải đã được dỡ bỏ. Thay đổi này về nguyên tắc cho phép chuyển giao các loại vũ khí sát thương như tàu hộ tống và tên lửa. Nhằm tăng cường phối hợp, hai bên cũng xác nhận việc thiết lập cơ chế đối thoại ở 3 cấp, cấp bộ trưởng, cấp thứ trưởng, cũng như cấp chỉ huy lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Indonesia. Hai bộ trưởng sau đó đã ký văn bản khẳng định hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh trên biển, cứu trợ thiên tai và công nghệ phòng vệ quốc phòng.

0: Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama Satsuki cam kết phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB trong việc hỗ trợ các nước đang phát triển gặp khó khăn kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông. Bà Katayama tham dự cuộc họp Hội đồng ADB hôm thứ Hai tại Uzbekistan ở Trung Á. Hiện có lo ngại trong khu vực về tác động của khủng hoảng đối với an ninh năng lượng, an ninh lương thực và kinh tế. Bà Katayama nêu rõ tình hình chưa chắc chắn trên toàn cầu đang là vấn đề cấp bách đối với toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhật Bản sẽ phối hợp với ADB cung cấp hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để ứng phó với thiếu hụt nhiên liệu, đồng thời triển khai đầu tư và cho vay để hỗ trợ chuyển đổi năng lượng tại nhiều quốc gia. Sau cuộc họp, bà Katayama cho biết chuỗi cung ứng trải dài khắp châu Á nên hỗ trợ châu Á là việc có ý nghĩa to lớn đối với Nhật Bản. Kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương gắn kết chặt chẽ với Nhật Bản. Nếu khủng hoảng Trung Đông kéo dài thì tác động đối với Nhật Bản cũng là điều đáng quan ngại.
1: Dữ liệu của chính phủ Nhật Bản cho thấy số trẻ em trong nước đã giảm xuống còn 13,3 triệu em, giảm năm thứ 45 liên tiếp. Bộ Tổng vụ ước tính đến ngày 1 tháng 4, Nhật Bản có 13,29 triệu trẻ em từ 14 tuổi trở xuống, giảm 350.000 em so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số bé trai là 6,81 triệu, còn bé gái là 6,48 triệu. Theo độ tuổi, nhóm tuổi càng nhỏ thì số trẻ em càng ít. Cụ thể, nhóm từ 12 đến 14 tuổi có 3,09 triệu em, trong khi nhóm từ 0 đến 2 tuổi chỉ còn 2,13 triệu. Trẻ em hiện chiếm 10,8% tổng dân số Nhật Bản, giảm 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ này đã giảm liên tục trong 52 năm qua. Ngày 5 tháng 5 là ngày thiếu nhi của Nhật Bản.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội vào hôm Chủ nhật rằng ông đã triển khai chiến dịch mang tên Project Freedom nhằm bảo đảm an toàn cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ cho biết hôm thứ Hai rằng hai tàu đã đi qua eo biển này. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đăng trên mạng xã hội rằng hai tàu thương mại đã đi qua eo biển. Cơ quan này cũng cho biết các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đang ở Vịnh Ba Tư để hỗ trợ. Trên chương trình America's Newsroom của kênh Fox News, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent gọi chiến dịch này là một hoạt động nhân đạo quốc tế. Ông nói các tàu đang vận chuyển không chỉ năng lượng mà còn lương thực và phân bón và lực lượng Mỹ sẽ đáp trả nếu bị tấn công. Ông Bessent nói, chúng tôi không phải bên gây căng thẳng, nhưng nếu Iran muốn leo thang, chúng tôi sẵn sàng leo thang. Hôm thứ Hai, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo ra tuyên bố qua hãng Tasnim. Tuyên bố bác bỏ việc tàu thuyền đã đi qua eo biển Hormuz và gọi thông tin của Mỹ là hoàn toàn bịa đặt. Tuyên bố cũng cho biết mọi tàu vi phạm nguyên tắc của Iran sẽ bị ngăn chặn bằng vũ lực.

0: Bộ Quốc phòng Nga thông báo Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái, drone, nhắm vào lãnh thổ Nga, trong đó có thủ đô Moscow ngay trước thềm ngày chiến thắng của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đánh chặn 117 thiết bị bay không người lái của Ukraine từ tối Chủ nhật đến sáng thứ Hai. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin đăng trên mạng xã hội rằng một chiếc đã đâm trúng một tòa chung cư cao tầng tại thủ đô. Ông cho biết thêm hai drone khác đã bị đánh chặn và không ghi nhận thương vong nào. Nga kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến thứ Hai vào ngày 9 tháng 5. Tuy nhiên, lễ duyệt binh năm nay sẽ không có sự xuất hiện của các khí tài quân sự như thường lệ trong bối cảnh xung đột với Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Hôm thứ Hai, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề cập đến vấn đề này tại cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu ở Yerevan, Armenia. Ông cho rằng điều này cho thấy Nga hiện không còn mạnh. Ông Zelensky cũng nói rằng Nga không còn đủ khí tài quân sự để phô trương và Nga lo ngại drone có thể bay trên quảng trường đỏ. Ông nhận định mùa hè này sẽ là thời điểm mang tính quyết định khi Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phải lựa chọn giữa mở rộng chiến tranh hoặc chuyển sang con đường ngoại giao. Ông Zelensky khẳng định cần buộc ông Putin đi theo hướng ngoại giao, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tiếp tục ủng hộ Ukraine và gia tăng áp lực lên Nga.
1: Khu vực chân núi Phú Sĩ đang rực rỡ sắc hồng của khoảng 500.000 cây Shibazakura, tiếng Việt là hoa chị Anh, tạo nên khung cảnh như biển hoa trải dài. Lễ hội Fuji Shibazakura khai mạc ngày 11 tháng 4 tại Fuji Kawaguchiko. Du khách chụp ảnh thảm hoa rực sắc cùng núi Phú Sĩ phủ tuyết phía xa. Một cô gái đến từ Tokyo cho biết rất ấn tượng trước vẻ đẹp của hoa nổi bật trên nền núi Phú Sĩ phủ tuyết. Quản lý cơ sở du lịch tổ chức lễ hội cho biết, chúng tôi mong du khách có thể chiêm ngưỡng sự kết hợp tuyệt đẹp giữa núi Phú Sĩ và hoa Shibazakura. Tại điểm chụp ảnh được thiết kế với hình ảnh con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển sắc hồng, du khách có thể chụp những bức ảnh tạo cảm giác như đang chèo thuyền giữa biển hoa.
0: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Oshinohakai thuộc tỉnh Yamanashi là điểm du lịch nổi tiếng dưới chân núi Phú Sĩ với những ao nước trong vắt. Nhiều du khách đến tham quan Oshinohakai, nhưng việc ném tiền xu xuống các ao nước ở đây đang trở thành vấn nạn. Mời quý vị và các bạn xem video chi tiết trên trang web của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.